0: Маки.
1: Евроспин. Памятни на куп.
2: Електро Марибор обвешча управнике електрична енергия да бъде добре с електрична напетост на območju наследних трансформаторских постаи. Петък, 29 май 2026. На območju еноте Марибор место за околица. Восък 1, Восък 3, Восък 4, Восък бензински сервис мед 7.30 и 8.30 ура. Бистрица 3 мед 8.15 и 13.30 ура. Преворшкова метална мед 4 и 5.30 ура. Куландия 2 мед 6 и 8 ура. Мол Добрение Усход ТЛ мед 8 и 12 ура. Мол Добрение Заход ТЛ мед 8 и 16 ура. На območju енота Словенска Бистрица. Худиня 2, Стеница 2, Худиня 7 мед 8 и 14 ура. Черешневец 3 мед 10 и 13 ура. Покоше 2 мед 8 и 10 ура. На območju енота Горня Радгона. Църквеняк 1 мед 8 и 13.30 ура. Селце 1 мед 8.30 и 13.30 ура. Годемарц 1, Godemarci 2, med 11 in 13 uro. Silce 2, med 8 in 14 uro. Branoslavci, med 8 in 9 uro. Zgornja Voličina 3, med 8 in 11 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
5: Kam po novega Opla ali na servis?
6: Na povlaščeni Opel servis. V avtohišo R&M Hvalec.
7: Nudimo tudi servis. Kleparsko-ličarske storitve. Popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
8: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
7: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
9: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
10: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak!